ene enano enya sumje mawo enano enye boko mawo wakuma ende din nante boko na onyankopon fa wo kwadan da nyina emfiru tiru so emawo

nsuo to a nsuo si yiri fa ɔmanfoɔ no ɔmo hwehwɛ mfa ho nsɛm nyinaa mrɛ no na wɔn ho nea ɛkɔ so ɛne anamɔ a ɔsɔ mu tu n'anim anim yaa ɛne akyire nso deɛ ɛwɔ so ɔmo yɛ na owura bi ɛna ɔkɔto sɛ midwife bi so ɛwɔ tema community polyclinic si yɛ kasa yi ɔmo de ne kɔgyina asɛm dibea wɔsi asɛm no wɔde ho fɔnti fine bi akɔ so na yɛkɔ kenya na kenyafoɔ se wɔn ate sɛ ɔmo mpanimfoɔ ɛresi bea bi a ade sɛ ɔmo yɛ US man no emma no makwa kopie mo bebi a ebola abawo no mo ba be ra kenya no omde ombe konom so omo mpene nanso wiase no etu akasa ma orabi akwa kogu ni trim ensemi ana mede so mo sakase bo mame amase wabraketini afekase bo no ni nsremu enim Mampeni John Dramani Mahama ena wasese Flood Tax Force na jesoko National Disaster Management Organization NADMO a omye atorentem drama buafo kuna ye woni fembia ekobase ensu yiri ba omne diwa ni di etre eshe buabu wa manfo wasene fem wono eno edanchanya abayi nyume kuwa hudwonswa ebe ensu yiri ni atorentema umudi mwako tineno womu nyina nkamum no omu mwabwa womu na nsama hudu Bia efansu yira ekoso ewo Ghana titiru brensu ato ho no omofa ni nyina mre no emra bontim womu homo yesa presentation ni wi a woso obetimi agina so nanso se pese fata no womatimi aye no maye ni yi de ntia mampani ka wei nansan ensu ato am ensu ayiri wo Ghana papa wose miamia hudo pi titiru ni ne nkran no na je sakra de no kra de na abro so e ntina mampani se se empenfo tu sa na moyi no mu se ahane hane hade Ahana ebi ede hao neba, ahana nsu yiri ne wo, embo bebi nsu obi dana ebi e hao biye si kwa inti, ningi ne timi yiri bufaso no, oso mwofa ningi na anka hon, nwa hon nsu sa ye wose ne ya ni mwenu ya, wotimi ye, ene dia dati ye ni etri nso, obeti niya ye na saadie ya, haya kwa nsi die, na eda omai gana sono, ye timi ye ye every ho. Mampeni John Dramani Mahama de nse mingi na utu ya enebine ya, jumbo sumi nede to sonkrom, ewo Accra International Airport, ebra, okon srahwe ewo Belarus na wabedru ni ntinti eni so osi for mancha kra wode san semi etudwa eno so de hwe na anu ya nsu yi ensu eto ye yi we de de auto stresse how na de aba no abro so papa papa mampeni si afinsu no esase ntem mebusumi no na so ni sase se eto eno ato ade abedrujun busumi mu enti so de totu mfi ahodo abetwa mu kona afi de ne de wo soro pa enti ama ensu yi no so adoso ama ankra nkra ani enkura hodoa ensiri na kan wo mo no abro so pa emu na mampeni se ani mani bi nso ewo ho a eyi onipa da sani no yoye yen na yaye ebi ene se ba bi anke ye nsu okwan a ani kwan se nka bibia se ne kwan no na oda sani akosi ni dan no de si ho wase nsu nso de osi ne kwan a ono abo kwan de ma ne ho ebi ba bi nso ekura wo ho no ma na nka ebi ya mena bi nsu otimi twifam kokama na obi nsu otu na tie guma no ahye ne masai twom na wase dan de si wo na mampanisi asam na asem bi sakese wo ho ne se ba bi ani kwan se esi dan na oda sani asi ba kwa no kwa benen nso otumi krata o enji no obi sase eye dan ana sa otumi krata no ne nsa etimi kan ye wose wose se Ghana ye tete ye nkro ye mantam ni ade na e wose ye den sese to ho ma kontabu obamu na ye mpuntu dwuma aye ye no ensa nkofa atorentem emfamre ye nyina enji osi free sabre kwe die e wose mpanimfo nso gyina won nan so na wa se wo denso se pa begua kwan ma ba bi ye nsu okwan so okwan ne de wo ma kwan ma afoforo bi nso enkosi adan ensisi ho Mayen kwansam foforo mu owura bi ene yede na kwa kwagina asemdibia na kwa edua yede bo no ene se midwife bi a all community 22 polyclinic eno wotema wa kwa kwoto asene so na ekwan ode midwife ne fa so no entwe yie kra enti yede ne kwagina community 22 district court eno mudi na asem no omse kwa edua de bo ne huntansa na bond wedi fo enti 100 penalty unit ena sebio yede 23 so na enumu no eno te mwa fortress se abranti e friend se Desmond Bosomtwin wontue sika eye 5000 Ghana cedis empimnum na omtue ne sempata sika emfa ma midwife Priscilla Adona okoto se ne so no eno edanchen a wasan so do sudden den dia to ne so abosumi mako mako dumie no a edi yanimi wontimi nkwa yare sabia woni kwa so oben hokra na sa wo se no ene bena ye omudi asem no e sase eno eti no wasan mo de ne sa
krata asese e frisa break kwi obed